Smilja Mitarska, počitovani slušatelji, in izjemen prekrasen glas, momenska kletva, da uslušnjam i dobri stavreski, pijan idam od grada. Dobri, dobri.